0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dan bersua bersama saya. Jam itu luwe 13 menit waktu Indonesia Barat. Singkat gabung, monggo kulatre enggal-enggal gabung teng warung gaul. Iki wis warunge wis dibuka. Monggo. Kulatre enggal-enggal gabung nggih sedaya kemawon. Iki wis enek sing gabung. Warung gaul.
1: Warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulit
1: cengenjang Mas Taufik.
0: Nggih, Bu Pandan pripun? Pak Warto.
1: Tos pundi? Nggih, Pak Warto sipun tos pundi njenengan?
0: Alhamdulillah sae panjenengan pripun, Bu?
1: Nggih, sae. Sehat.
0: Alhamdulillah. Niki ngersakake nih lagu napa niki?
1: Lagu napa nggih?
0: Itu kok malah takok kula lah terus kula takok sinten.
1: Anu napa Banten Banyuwangi.
0: Banten
1: Banyuwangi. Wonten nggih?
0: Mboten enten nggih.
1: Banten. Banten Banyuwangi anyar. Anyar Banyuwangi. Cuma ding man pun.
0: Anyer, kula kadosaken mboten enten.
1: Napa? Langel sih.
0: Lagune napa?
1: Cumanding.
0: Nah, lek iki
1: Cumanding kali.
0: Cumanding. Sumanding.
1: Kali.
0: Oh, nggih, siap. Sumanding.
1: Niken niku, niken kali niken ah.
0: Nggih, kali kalian Laila, Ayu.
1: Oh, nggih. Ngatur nuwun.
0: Pokoke asil oli. Nggih.
1: Jenengan sadean ta?
0: Nggih, niki pecel wis biasa wis kaya ngono kae le. Aku sing dodol ngene iki ora ana kok.
1: Pecel mawon, ora nyelangel.
0: Heeh, wis kaya banyu panas
1: ngono. Pendol. Terjagung
0: ya ana dok dadar iki mang aku ya dadar dok ndak. Dok siji tak dadekno, dok siji tak dadekno 5.
1: Lah sak pira-pira dok siji dadi 5.
0: Ya sak sendok ngono kae gedene.
1: Lah nggih padhe salam nggih Mas.
0: Monggo.
1: Kan dipun sarapan. Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Jee. Marlena, Jee. Bunda Sri Utami, Sri Gati. Nggih. Bunda Ariani, Jee. Bunda Ariatin, kagem Pak Eko, Jee. Pak Bambang, Pak Ispoyo, Pak Suwarnoto, kagem Pak Widi, Bu Widi, wonten Kang Grandong, Kang Aceng, wonten Mbak Indah, wonten Bu Tati, ingkang wonten Lahor.
0: Nggih, Bu Sumiyato.
1: Bunda Sumiyato, nggih, Mbak Tu, Mas Haris.
0: Nggih.
1: Pak Sariki, kagem Bu Satia.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Suranto. Sampun Mas Sopi kagem sedaya pamireng.
0: Nggih.
1: Oh, Mbak Titik nggih.
0: Nggih.
1: Kula matur nuwun. Pamireng sedaya, matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Pandi.
1: Mas Taufik sehat-sehat selalu.
0: Nggih amin.
1: Salam kali kredit.
0: Nggih, matur nuwun lho Bu Pandi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandi sing wis gabung, sing kate gabung malah ya monggo kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon. Biasane lek isuk ini iki kan ancene akeh sing wis gabung. Lah iki jane sing gabung tak trimoni dhisik. Juga nginjing warung gaul lagu ini apa?
1: Aku tak cingin lah warung gaul, warung pecel lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
2: enak lagune apa ya?
0: Ya gak ro.
2: Nah niku Bu Pandan nyuwun lagu napa?
0: Sumanding.
2: Hah? Aku anu lagune lagune Mas Mulyadi apa?
0: Napa?
2: Lagune Mas Mulyadi.
0: Mas Mulyadi apa iki?
2: Apa? Re ayo re melaku-melaku nang bandulan. Ya.
0: Nggih.
2: Ada.
0: Apa rek ayo rek?
2: Wonten. Wonten.
0: Lagune nopo?
2: Rek ayo rek mlaku-mlaku nang Bandulan.
0: Ka ono lek Bandulan.
2: Oh. Tak engkok nang Bandulan.
0: Oh alah. Nggih, pun ready. Lagune pun ready, salame.
2: Wonten apa mboten?
0: Enten, salame kagem sinten.
2: Nggih. Barung gulon-gulon pecel mamon nggih. Kula pecel kali anu.
0: Nggih, kali napa niki?
2: Pecel kali lakmu jahe digoreng.
0: Oh nggih, digorenge sing garing apa sing biasa?
2: Oh, sing enak sing biasa. Lek oh, kok yang biasa.
0: Nggih, siap. Heeh, garing-garing.
2: Senenge. Nggih. Hai penyiar idolaku yang ganteng yang manis, jangan lupa rek ayo rek dibeter kula paringaken dateng kalau wau Bu Pandan. Bu Sri Kati, Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Sri Utami, lagi Mama Umai, Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda, Mama Ati, ada sekian gitu. Bu Titik Wakir, terus ada anu Pak Semoyo, itu ada Pak Eko Rembun, ada Faris, ayo Faris, anteni Faris suara nih. Ada anu Ateng, Ateng yang ngurungokno lho gini, Kalimantan. Ateng, Ateng, ini Bunda Ateng yang masih tingkring lho. Senengi. Andai, on air ku angel, gini-gini konco-konco nih. Buriatin menang, nomor berapa saya nomor tadi? Nomor 2 ya?
0: Nggih, nomor 2, matur nuwun. Nggih,
2: sampun. Oh, nggih. Pak Grantong aku nomor loro, ure senengi.
0: Nggih, sampun.
2: Pak Suranto, bundari nomor loro, senengi.
0: Nggih, matur nuwun bunda.
2: Iki ada Kalimantan.
0: Nggih.
2: Kalimantan ngulingaken iki, Kalimantan, Sumatera. Bali, Papua, terus ngopo? Teng Surabaya, Jakarta. Saya ngulingaken lho iki Mas.
0: Nggih. Nggih.
2: RR ini penggemar kuata di TikTok nggih wonten. Hai TikTok. Pecah Gilang, panjenengan mboten? Yo, dadalah semuanya.
0: Nggih, dadalah lamun.
2: Mas Taufik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bunda Riatin sing wis gabung, iki sing kate gabung maneh monggo kula trenggal-nggal gabung. Lek sing kurang gabung ya ora apa-apa. Warung gaul.
3: Warung
0: kau, segeng injing. Segeng injing, lagunya apa nih pun?
3: Lagunya aja dibanding ke Mas Taufik.
0: Aja dibanding ke.
3: Iya, sing Vita ya Mas Taufik ya. Ready?
0: Gih ready, salamnya kagum cinten mas. Bisa
3: langsung tak mungkus no pecel lo kayak wong ya Mas Taufik ya.
0: Injing mas.
3: Kawe Mas Arga Saputra, sing ono di Pro 1. Terus ono Mas Ari Jauhari, ono Mbak Tejo, ono Bunda Riatin iku wae ya.
0: Nggih.
3: Matur nuwun Bu Riatin, senggolanipun.
0: Nggih.
3: Wonten Bu Pandan.
0: Nggih.
3: Bu Sumiatun. Bu Widi, Pak Widi. Agung Iswoyo. Pak Suranto. Kang Aceng ten Kalimantan nggih.
0: Yeah.
3: Kali Sitongkas Bu Sri Utami kali Bu Sri Purnomo nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Taufik.
0: Nggih, sami-sami Mas Faris matur nuwun.
3: Sehat selalu nggih.
0: Nggih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Faris ya sing nang Batu Kimang ya wis gabung. Sing wis gabung ki ya matur nuwun iki jajal sapa maneh kira-kira sing wis kate gabung iki tak trimane dhisik ki ana wong sing gabung lek wis isuk ngene iki gobang gabung ae. Warung gaul.
4: Terus lek gak gabung digoleki, lek gabung diilokno, gak lek gabung wis tak mulih.
0: Kok purikan rek.
4: Gabungan jene wong diselak-selakno diparani kok ngono lho.
0: Ya gak kena kemang mek tak takoni. Ayo monggo sing gabung. Diundang gabung, sing gak gabung yo. Yo ndang gabung ngono lho.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Napa sih?

0: Nggih, matur nuwun ya Kagus. Sedaya kemawon, sik iki jam 8:37 menit waktu Indonesia Barat. Singkate gabung monggo lho, kula trenggel-enggel gabung bilih sak menika sak teng studio sampun jam yah menten. Iki segoku ya sik akeh iki mang sasa tak kon carapan ora gelem bocahe hari ini poso dino iki. Tak takoni kowe poso apa? Ono poso rebu. Poso kok rebu. Iki ana maneh sing wis gabung iki wong batu sing paling ngowayu dhewe nang ngone gang siji ya tak trimone dhisik engko lek gak diterima waduh dijer-jer iki engko. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Lo lo lo lo
1: semangat Mas Topik.
0: Alhamdulillah nggih wis jenengan pripun Bu? Semangat nggih.
1: Semangat pol kene yo.
0: Yo lek.
1: Yo lek kono.
0: Kono. Kono ku kono ndi ngono lho maksude.
1: Kono kono. Kula kinten lek ne dagangane pun telas pun mboten sadean jenengan kok mek nembang ae ura-ura.
0: Lah piye iki mang yo rencana kate dodol tibake iki mang ana tanggoku sing njaluk tulung ya tak tulungi wong akeh kan wonge apik ya.
1: Mantun dicet aku apik.
0: Nggih, kula niki wong tiyang mantun di pletur, mangane kling-kling.
1: Oh.
0: Kula niki wonge apik tur penak.
1: Pai kuwi yo mbok.
0: Lu penak lho, Bu.
1: Kok saged damel jaminan kira-kira.
0: Napa nih?
1: Yo penak lah ambek api ki mengko apa kena nggih jaminan apa ora kira-kira.
0: Oh yo kena, aku winginane ambek kancaku wong kancaku mari apa jenenge ngrental mobil jerine aku ora nggo KTP. Anu dicakok isi ora nggawa ngono. Lah terus kowe nggo apa? Kancaku iki lho Pak, nah aku dige jaminan
1: iki. Lah tapi lek teng bank kira-kira yo ora oleh paling oleh ra njaluke iki mek BPKB ambek sertifikat mosok kira-kira kena yo.
0: Aku winginane nggo sertifikat ora iso.
1: Terpaksa jenengan sing dadi jaminane.
0: Iya lah ya apa wong aku nggo sertifikat vaksin iki kuwi. Wis male.
1: Kurang kan sampean cepakne nganu bojo telu ku lho.
0: Dukake men kancane.
1: Yo nganu lek loro ya kurang paling enak bojo telu mendino iso tukar padu.
0: Oh,
1: akibate aku turu neng gerdu. Ngene kalau Mas Topik. Lek loro kan nganu apa kurang rame telu ngono iso.
0: Betul.
1: Panu perang Bronto Yudo.
0: Iki mang lagu ni paling enak bojo telu. Bentino iso tukar padu. Rapena oh, iya. Turu gerdu ambek dijenggongi karo.
1: Asyik. Gara-gara bojoku telu utangku akeh.
0: Ndasku ngelu.
1: Sawahku. Iya ke anu sawah entek sembar kalir entek kok bojo telu.
0: Lah iya. Sing siji jaluk
1: nganu.
0: Sing loro gak gelem dinganu.
1: Sing loro mek jenggong tok ae.
0: Aduh ya Allah ya Allah.
1: Ane lek telu ngono ya rame ya Mas.
0: Bang kandhani kok telu rame.
1: Ala lek siji ngono mek plerak-plerok ngono coba loro nek
0: aku lah aku kira-kira ono lek sakmene aku kira-kira ono lek digongkon maneh ngono tambah lurung kas wis ora wani aku.
1: Oh ya. Alah ya angel.
0: Lah wong siji kuwi lho garendas pecah.
1: Wong siji kuwi ae bayo yo adane ngene ate telu.
0: Makane
1: pengin ora turu omah.
0: Waduh wis tambah ora apa kalungan numplung ngau.
1: Saiki wong wani-wani loro telu ya iso turu gerdu tenan.
0: Asli.
1: Wong barang yes, jaman saiki iki padha karo ngono belajari wong ya Mas ora anu. Wong dadi duwe wedi. Kadane kaya ngene.
0: Lek jare
1: sak wedi iki karepe dhewe.
0: Lek jare arek saiki ku indisi ekonomi.
1: Oh ya? Ora ekonomi tok Mas ngene iki sembuar kalir.
0: Betul.
1: Kondisi badan ae saiki akeh sing menurun.
0: Betul, betul, betul, betul. Tenan niku. Winginane aku
1: saiki saiki katekno sembrono ya iso masuk keluangan mlebu ora iso metu.
0: Lah winginane aku ketemu ketemu kancaku, ketemu mantanku iku winginane bareke kawonceng sik iso kawendor ngono.
1: Mantane jenengan?
0: Maksudnya kawonceng semangate sik iso malah dadi kawendor ngono semangate. Ngono lho maksudnya.
1: Oh, malah logo ngono. Anjane sakniki niki pripun nggih? Kabeh sakae wong ngaras-arasen, mergane ora seimbang.
0: Betul.
1: Antara penghasilan ambek perjuangane tangine buwengi mari ngono alah plekene sedonge wis awan dinteni aduh piye ngono kula Mas piye ngono tapi saiki iki yo.
0: Makane iku lek jarene wong sing pinter parikan niku apa jenenge ana wewe gawe utang lho.
1: Terus
0: nyambut gawe gembar utang.
1: Lha iya. Lha iya ngono tok ayo.
0: Makane aku wis aduh wis. Ya apa wis ngene iki wis kabeh
1: semono. Pokoke aja sampe telu siji kuwe wis ketir-ketir wisan.
0: Wis ora karo-karuan, wis ora karo-karuan.
1: Masih anak barang ya ngono wong. Cuma pinter ae
0: manungane
1: 5-6. Waya kono. Ya lek wong biyen ya Mas dulurku 10 lho Mas urip kabeh sampe saiki. 10 ki utuh. Masku sing pertama iki umure wis hampir 80 sing pertama. Ku ya cek utuh kabeh sak anak putu buyut ku kabeh cek utuh. Biyen iki lek kan kei mangan ndelek ora kaya saiki dikei dhuwit to Mas anak iki. Biyen kan golek dhewe. Lah saiki kan anak iki njaluk dhuwit nang wong tuwa.
0: Lek biyen kan mek njaluk donga.
1: Nek biyen ki pangan paribasane turut tegalane wong ngene wis mangan wis mangan ramban-rambanan paribasane ngono kuwi.
0: Betul,
1: lek saiki samu sekolah iki ya kreatif. Tangi peteng jam 4 kendang tangi luru jambu sing krowok dipangan dhewe sing utuh didol engko nggih tuku buku nggih tuku apa-apa. Lah saiki ora jambu jambu sampai mentiyung sampai ceklek ya ora enek sing njukuki ya Mas ora doyan.
0: Betul, aku iki kadang sampai heran lagi jambu iki sakjane enak apa ora ngono kok. Sing durian
1: mek. Lah Mas abang wong jambu mringin abang menger-menger ngono ya ora enek sing doyan kok. Terus mari ngono lek awak dhewe mbiyen kan lek sampean duduk jamane lha lek aku mbiyen kan kacang tah pangan, timun cilik-cilik sik serit ka dipangan. Terus marane ya apa sembarangan dipangan terus mangane lawuh mek godhong-godhongan. Lha lek wong saiki dikeki ngene. Kalau nak makan sama sayur, ya lah aku kambing makan daun-daunan ngono ya Mas.
0: Makane iku. Ya lah aku kambing kan aku wedhus ngono.
1: Iya. Saiki ya jan wis tobat tenan.
0: Ya wis. Pokoke apa jenenge seger waras Ibu lek sing saiki iki.
1: Iya, wis pokoke dina-dina ngene iki wong panase lek kadung panas ya pol. Sampai anu kula kadung adem ya ademe tandas mbelung pol pisan. Ngene iki wis akeh wong gering, seri, permarno awak panas ora medun-medun. Terus sing saiki iki sing meratai wong iki do ora ndhe dhuwit lho Mas.
0: Betul.
1: Apa to eneng to nggono sungguh apa megolekno ning ndi ngono ya.
0: Ana sini golek. Turut pasar ngono kalebu oleh. Tapi ora kambien, tapi ora kambien.
1: Wong ning nggih pasar ae wong padha tengok-tengok, padha ngenteni dhuwit kok. Apa? Wah, aku nang pasar padang jinglang rene patine menungso.
0: Njain kabeh.
1: Aku sajane arepe gawe dhewe ngono lho Mas dhuwit iki sing kirane kena nggih tuku ngono lho, piye carane? Sampe apa duwe menune, duwe resepe piye?
0: Apa Bu Ibu?
1: Iki ana emas e didol piye? Ge didadekne dhuwit.
0: Mas apa sih?
1: Mas Aceng apa mau didol apa payu?
0: Jadi ya payu tapi ya lek ngimpor teko kono iki kadon biayane ngono lho.
1: Iya. Pomo sampean sementara nggih pengganti ne.
0: Waduh lah, aku iki apa ya payu wong aku iki koyo ngene.
1: Lah iya, nganu sungguh nganu sing ngene ya tambah wega ya Mas wong anu kaya ngene.
0: Lah makane iku lho kene mangane akeh kok ngelai.
1: Mangane akeh di sembarang kalir doyan repot ngingu.
0: Makane.
1: Lah aku sajane ya gelem lek dipek anak bareng ngono di anu aja didol, dol ra sembali. Aku dipek anak terus mari ngono apa dingu ngono aku gelem, Mas.
0: Wis pokoknya seger waras wis Bu, terima kasih banyak wis gabung.
1: Oh, iya ditunggu lagi. Terima kasih gojekan wong. Nggih, nggih. Aja sambat, pokoknya aja nelongso saat-saat ini ayo padha ndonga harus sing kuwasa muga-muga mari kindang di anu paringi rezeki, diparingi sehat terus diparingi panjang umur. Kagem panjenengan ya Mas.
0: Engko
1: lek kondur ya ati-ati.
0: Nggih Bu, nggih.
1: Soale ndek embong wong ya akeh. Ora kaya lek ning kamar ngono mek wong loro ngono engko ndek embong jan bah kaya wonge kaya duwe jalu ngono lho Mas lek nganu mlewu aku bareng nyepak-nyepak.
0: Betul. Engko lek kesenggol titik ngono wis waduh wis.
1: Jenenge kebon. Wis
0: kebon binatang iso metu kabeh. Senggol titik njuk duwe.
1: Sungune metu.
0: Wis alah karo-karuan.
1: Ente-entekane njuk duwe. Duwe mbahmu ngono.
0: Heeh. Moro dhek jawab, duwe mbahmu lembahku wis mati ngono sik.
1: Ayo, matur nuwun sangat.
0: Nggih, sami matur nuwun.
1: Gojekan Mas ngene iki ngliporati nglalekne utang ambek nglalekne iki menapa-apa sing kirane kira-kira dilalekne ngono ya Mas ya.
0: Matur
1: nuwun sangat, panjenengan tak dongakne sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Dono blai cedekno rezekine.
0: Amin, amin, amin.
1: Sehat seluruh keluarga panjenengan diberkati Tuhan.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Sarangheyo.
0: Sarangheyo. Matur nuwun butun sing wis gabung iki sing kate gabung maneh ya monggo lho. Kula trenggel-trenggel gabung lho ya, sik ana waktu lho ya. Sik jam 8.39 menit waktu Indonesia Barat sing kate gabung ya monggo kula trenggel-trenggel gabung. Sing kate kirim-kirim salam, sing kate nyanyi-nyanyi, sing kate kirim-kirim donga, ya yes, maksudnya donga apik padha donga dinunga ngono lho dulurku kabeh ya. Ya yes, kita putarno dhisik lagu sing dijaluk Bu Semiaten aja nandini maringene aku bakal balik maneh ya.

melaksanakan sholat tanpa tahu harus pegangan cipunik. Pada Indro tahu umurun ing marcopoku jemeneng Prabu ing Megoro Meganggono aja juluk Prabu Sokro Pati Asmo Resi Rowo. Miturut Mahabharata, Bathara Indra iku kalebu Dadakaditya utawa putrane Dewi Aditi kang cacahe rolas. Wong dene asmane para Aditya rolas utawa Dwadaka, yaiku Sanghyang Datri, loro Yang Mitra, telu Yang Sokro utawa Indra, papat Yang Baruna, limo Yang Angsa, 6 Yang Waga, 7 Yang Wiwaspat utawa Bathara Surya, 8 Yang Pusa, 9 Yang Sawitri, 10 Yang Aryaman, 11 Yang Twastri, 12 Yang Wisnu. Miturut padalangan kang ngratoni para dewa Sang Hyang Jagatnata utawa Bathara Guru. Nanging yen miturut Mahabharata kang ngratoni para dewa Bathara Indra. Mulane panjenengane uga sinebut Surapati. Sura tegese dewa, pati tegese ratu. Miturut layang Kuntara Kanda, Bathara Indra kalebu Catur Lokapala. Kang sinebut Lokapala iku dewa kang nguwasani utawa ngratoni sawijining bab. Wong dene kang kalebu Catur Lokapala ya iku siji Bathara Indra ngratoni para dewa, loro Bathara Yama nguwasani neraka, telu Bathara Baruna nguwasai bayu utawa samudra saisine, papat Bathara Kuwera utawa Waisrawana dewaning kasugian utawa Raja Brana. Kahyangane Bathara Indra sinebut Kaindran utawa Indraloka utawa Indrabhawana. Kadatone diarani Puskaramalini, garwane asma Dewi Saci. Sanjataning Bathara Indra kang diarani senjata bojro iku mawa lingir nenem kadadean saka balunge Maharsi.

Jajah Wreko, 5 Liman Situ Bando, 6 Sarpo Nogo Kuworo, 7 Garudo Mahambiro, 8 Begawan Mainoko, lan 9 Dewa Ruci. Bathara Bayu, Dewa Ruci, Hanoman lan Werkudara iku padha aku kuponconoko lan akampuh.

Negara Pancala utawa Cempala iku tedhak turune Bathara Bayu. Bathara Bayu tau tumurun ing Marcapada jumeneng atu ana ing negara Mendhangguro. Ajejuluk Prabu Bima. Pati asma Bima utawa Suksena. Puruhitane asma Sukrasna. Puruhita iku panamparaning ratu kang uga minangka pujangga sarta guru kraton.

Wisnu. Bathara Bayu kang kasebut ing dhuwur iku putraning Bathara Guru kang Sumendi. Tawa kakang Wuragil miyos saka Dewi Uma. Wondene warujune utawa Wuragile yaiku Bathara Wisnu. Bathara Wisnu uga ajejuluk Bathara Suman, Bathara Ari, Bathara Narayana, Bathara Kesawa, Kala Sakti utawa Purusottama. Kahayangane Bathara Wisnu ing Uttara Sagara mawa patamanan aran Sriwedhari. Ya Taman Sriwedhari iku kang diputer dening Sutrasana dipindah menyang negara Maespati.

amarga bisa mindah Taman Sriwedari menyang Mahespati, pangengere sumantri marang Prabu Arjuna Sasrabahu kang wis tau diwetokake lan ditundung bisa ditampa maneh dening Sang Prabu. Dene garwaning Bathara Wisnu telu yaiku siji Dewi Sri atau Sri Sekar. Apa putra telu yaiku siji Sri Gati, loro Sri Nandi. Telu Dewi Sri Nanda, loro Dewi Sri Pujayanti, apa putra rolas yaiku siji Heruyono, loro Isawa, telu Bisawa, papat Isnapurna, limo Madura, enem Madudewa, pitu Madusasana, wolu Dewi Sri Gunon, songo Dewi Sri Huni, 10 Pujarta, 11 Panun Bujo, lan rolas Sarwedi. Garwane kang kaping telu Dewi Pertiwi. Kang sinebut kerabat Wisnu iku ana limo, yaiku siji Wisnu Kapiworo saka golongan Wanara, loro Wisnungkara saka golongan Raseksa, telu Wisnu Badra saka golongan kewan utawa manuk, papat Wisnu Njali saka golongan pendhita, limo Wisnumaya saka golongan maujud ing langit lintang lan sabituruti. Sanjataning Bathara Wisnu awujud cakra awangun bunder kang ing sakubengi mawa dor sapirang-pirang kang landhepe ngidap-ngidapi. Titiane Bathara Wisnu ratuning manuk aran Brihawan, ditrimani putri putrani Bathara Wisnu asesilih Dewi Kastapi. Pamburine Antigo kang pinaringake Dewi Ngrunta netes dadi Kakindra Sempati lan Jentayu

Amurwakala Bathara Wisnu tumurun ing Marcapada dadi dalang asma Kandabuwana. Niyagane aran panjak dalang klungkungan lan saruni salugune Bathara Narada lan Bathara Brahma padha namur salira. Bathara Wisnu jumeneng ratu ing

ayu-ayu ning bawono. Saben ing marcapada ana makhluk kang awatak julik curiko murko candolo kang mahanani retuning bawono utawa njalari rusak ing bebrayan agung utawa masyarakat, Bathara Wisnu tumurun ing marcapada saperlu nyirnakake makhluk kang awatak mangkono iku. Wis wola-wali Bathara Wisnu tumurun ing marcapada awujud manungsa utawa kewan, perlu tetulung rumeksa karajaning jagat.

Para Ratu Wirata lan Pandhawa, Kurawa iku tedhak turuning Bathara Wisnu. Miturut layang Bhoma Kawya, ana putrane Bathara Wisnu kang asma Dharmadewa. Garwane asma Dewi Yajnawati. Sang Dharmadewa nitis marang Samba. Dewi Yajnawati mandalma dadi putraning putri Ratu Utara Sagara. Amarga Ratu Utara Sagara kasoran perang lumawan Bhoma, Dewi Yajnawati banjur kagarwa dening Bhoma. Pamburine Bhoma kasoran lumawan Prabu Krishna, mulane Dewi Yajnawati bisa kagarwa Samba. Miturut Mahabharata, Bathara Wisnu putrane Maharsi Kasyapa kang miyos saka Dewi Aditi, dadi kalebu Dwada Caditya utawa Aditya rolas. Wayahe Sanghyang Daksa buyute Bathara Brahma, garwane Bathara Wisnu asma Dewi Parwati, titiane ana warna loro yae. Kinusiran Bathara Kala nomor loro garuda awujud manuk kang gedene kang gilir-gilir putrane Maharsi Kasyapa kang kiya saka Dewi Winata. Dadi garuda karo Bathara Wisnu iku kadang tunggal bapa siji ibu, uga kadang nak dulur tunggal eyang, sebab padha dene wayahe Sanghyang Daksa, lan uga kadang misan tunggal begit sebab padha dene buyute Bathara.

ing selo mangumpeng garwane asmo Dewi Kali utawa Betari Durga. Apa putra limo yaiku siji Kala Yuwana, loro Kala Gutama, telu Siwah Jaya, papat Kartineya, limo Dewi Kilayuwati. Miturut layang Paramayoga, Bathara Kala iku kadaden saka Kama Salah, mangkene critane. Nalika Bathara Guru ngangklang jagat bebarengan karo Dewi Uma nitih Nandini Mahawan Gegono bareng tekan ing sakdhuwuring segara ing sak lore tanah Jawa, tuwuh karasaning Bathara Guru nedya saresmi karo Dewi Uma. Nanging Dewi Uma ora karasa nglanggati amarga rumaos lingsem lambang sari ana ing gigiring Nandini. Senajan mangkono, amarga saka derenging panggaling Bathara Guru, sang Dewi meksa ditandak banjur dipangku. Nanging bareng nedya sinenggama, Dewi Uma tumuli ngoncati. Bathara Guru kang wis kabanjur kurut kamane bareng dioncati dening sang Dewi. Kamane banjur tiba ing sagara. Sawise kurut kamane, Bathara Guru sarta Dewi Uma banjur kumpul menyang kahyangane. Ucap kacarita, Kama Salah kang tiba ing sagara banjur kurut saya suwe urupe saya gedhe banget. Saya mangalat-alat prasasat tumbul ing ngawiyat satemah agawe.

Burito kagiri-giri sumuke goro-goro tekan ing Suryaloya agawe gegering para dewa dewi widodoro widodari lan apsara apsari. Awit saka iku Bathara Guru dawuh marang para dewa nindakake padha tumurun menyang Maracapada niti peksa sabab kang jalari tuwing goro-goro. Saat tekaning para dewa ing samudra sawise priksa geni murup mangalet-ngalet kang mahanani goro-goro, para dewa banjur padha kundur menyang kahyangan ngaturi wuninga marang Sanghyang Jagatnata. Para dewa kabeh ruhaniro kang katon murup mangalat-ngalat iku saluguning komo salah mulane inggal tiba nono sawarnaning sanjoto supaya tumuli sirno. Mangkono dawe Bathara Guru sawise midhangetake palapuraning para dewa. Para dewa tumuli bali menyang samudra maneh kanthi sanjoto maneka warna. Sak tekane ing samudra, para dewa bebarengan ngebyuki komo salah kanthi namaake sanjoto maneka warna.

0: banjur mapet sirep babar pisan. Nanging sak sireping geni banjur katon ana raseksa kang gedene kagilo-gilo. Ngrenggep swananing sanjata kang dek mau dilepasake dening para dewa. Raseksa ngoyak para dewa karo nyuwara gumlegar. Ngumandang ing angkasa. Saka banget ing giris mirise para dewa padha lumayu gendring sipat kuping. Nedya bali menyang kahyangan nyuwung pangayoman marang Sang Hyang Jagatnata. Playuning para dewa tansah ingelut dening raseksa. Sak tekane ing ngarsaning Sang Hyang Jagatnata kanthi gugup wel-welan para dewa matur yen daono malih warna denawa kang gegedhi kagilo-gilo. Ngoyak para dewa. Sarampunging ature, para dewa banjur padha ndelik ana ing sak mburine Sang Hyang Jagatnata kanthi rasa wedi. Let sakedhep netra denawa prapta ing ngarsane Sang Hyang Jagatnata banjur atetanya swaraning gumregar agawe getering kang padha miyarsa.
1: Hei, dewa cilik, netek breksa kang mawa cahya gumang agilang-gilang. Sira iku sapa dene wani lungguh ana ing ngarep dhewe? Sajak ora darpi rasa wedi marang aku.
0: Kanti ayem apulatane tajem Bathara Guru ngendika. Ruhaniro, ingsun iki ratuning jagat lan ya ingsun iki kan pinangiran dining sagung tumuwuh. Jejuluk ingsun Sang Hyang Jagatnata.
1: Wah ya tane. Tuas mapan kebenaran. Manawa sira pranyata kang tuwi nangiran ing jagat. Taratamtu wuning marang kang ayoga aku. Moro tuduhna sapa sudharmaku Jagat Nata.
2: Semahore Bathara Guru mungkin.
0: Sarehne ingsun kang mrubo wisesa jagat. Mesti nguningani kabeh kang dumadi ing jagat lan yo nguningani kang ayoga ing sira. Ananging sumurupa manawa sira kepingin ngerti sudharmanira, sarananing sira kudu ngabekti marang ingsun. Yen ora mangkono tangeh lamun sira ketemu karo sudharmanira.
2: Denawa ngestokake ngendikane Sang Jagatnata.
0: Sajroning tumungkul ngaras padane Sang Hyang Jagatnata, rambut lan ati-atine denawa dipagas dening Sang Hyang Jagatnata. Amarga kaget, denawa tumuli tumengo. Tel, tel, mabales. Lagi bae tumengo, denawa ditugal pucuke siyunge dening Sang Hyang Jagatnata. Tumuli ilate cinubles sanjata upase muncrat sumambrat kuku saka ing tutuke kang pindho wiwaraning guwa ambane. Sawise mangkono denawa iku banjur diecolake. Mak gedeprek denawa deprok tanpa daya sirna bayuning anggo. Siyung sarta upase ya wisane. Denawa iku tinunggalake dadi siji dening Sang Hyang Jagatnata. Banjur cinipta dadi curiga utawa keris. Keris kang dumadi saka siyunge denawa cinampur upase utawa wisane kang metu saka ilate ing aran kolonada. Tegese kang dienggo nadah dening Bathara Guru. Nadah kuwi tegese mangan tumraping denawa badhok utawa mangsa. Awit saka iku wong

nantang sudukan utawa poncokoro sarono keris dipali bahasa ake ngudang siungi Bathara Kala. Iki kasebut ing kitab Soro siungi Bathara Kala kang tengen dadi Sanjata Kunto, siungi kang sisih kiwa dadi jemparinge Pasopati. Sabi semangkono sang yang jagat noto banjur ngendiko, denowo ruhani royongir salukuni yo ingsun iki kang ayogo ing siro samengku siro ingsun patep daniaran Bathara Kala amargo tumitah hiro ono ing maracapada meneri wayah candi kolo wayah ya iku Candi Kala, Candi Kala utawa Sandya Kala, ya iku wayah ngarepake suruping srengenge. Mula sira ingsun paringi papan padunungan ana ing Nusa Kambangan, lan sira bakal ingsun paringi pepancen kang minangka dadi memangsanira. Bathara Kala ngestokake dawuh Sang Hyang Jagatnata tumuli mangkat menyang Nusa Kambangan.

Miturut layang Parama Yoga, Nusa Kambangan uga sinebut Nusa Pawinihan utawa Nusa Satembini. Saiki diarani Pulo Karimun Jawa. Dununge ana ing saklore tanah Jawa. Mungguh kang pinesti dadi memangsane Bathara Kala ya iku bocah utawa manungsa sing yen miturut gugon Tuhan kudu diruwat sarana ditanggapake wayang lakon Amurwakala kanyata siji. Bocah untang anting ya iku anak kang mung siji pil. Loro kembang sepasang anak loro wadon kabeh, telu uger-uger lawang anak loro lanang kabeh. Papat sendang kaapit pancuran anak telu panggulune wadon. Pancuran kaapit ing sendang anak telu panggulune lanang. Sarimpi anak papat wadon kabeh. Kaping pitu Sarombo anak papat lanang kabeh. Kaping wolu Pandowo anak limo lanang kabeh lan liyo meneh. Ana maneh kang minangka dadi memangsane Bathara Kala kanyata siji. Wong memipis nganti nugelake gandhik utawa mecahake pipisan kang dienggo memipis. Nomor loro, wong adang nganti ngrubuhake dandang kang lagi dienggo adang ana ing wong. Miturut layang Utara Kondo, Bathara Kala iku putraning Bathara Brahma. Kasebut ana ing ukara kang unine mengkene. Sang Hyang Kalanak utawa Kala kuwi padha karo anak Sang Hyang Brahma Prasiddha. Sumang harang jagat tegese Sang Hyang Kala putrane Sang Hyang Brahma. Pranyata misuwur dadi panglebuing jagat. Miturut layang mayang Koro patine Hanuman amarga perang tanding lumawan Bathara Kala kang mimba warna ratuning Danawa ajejuluk Prabu Yaksa Dewa. Miturut Mosala Parwong utawa Parwo kaping 16 ing layang Mahabharata ngarepake sirnaning bangsa Yadu lan bangsa Wresni Praja Mandura lan Durawati. Saben bengi Bathara Kala ngaton ana ing laladan Praja Durawati. Awarna manungsa kang wujuding banget nggegirisi. Kajaba saka iku para manudya bangsa Yadawa padha nyupena yen Bathara Kala prapta ing negara Durawati. Mongso wong-wong bangsa Yadawa nganti tumpes tapis tanpa sisa. Bathara Kala kaping pindho tumurun ing Maracapada lan jumeneng ratu ya iku siji ana ing negara Mendhang Siwanda ajejuluk Prabu Balya Patih asma Siwandakara. Ya Prabu Balya lan Patih Siwandakara iku kang kasoran perang lumawan Prabu Budawaka panjalmaning Bathara Brahma. Kaping pindho ana ing negara Silahuma ajejuluk Prabu Yaksadewa utawa Kaladewa. Ya Prabu Yaksadewa iku kang miturut layang Mayangkara marajaya Panghanuman.

sak banjure Bathara Surya. Bathara Surya uga ajejuluk Sanghyang Wiraswat utawa Sanghyang Martanda. Kahayangane ing Eka Cakra garwane loro, Dewi Ngruna lan Dewi Ngruni. Miturut pakem padhangan Dewi Ngruna lan Dewi Ngruni pinaringan Antigo niji dening Bathara Guru. Antigo iku pinangkane saka Dewi Kastapi, yaiku putraning putri Bathara Wisnu kang ditrimakake marang Kagendra Brihawan utawa Kagendra Brihawan. Titianing Bathara Wisnu, Antigo kang diparingake marang Ngruna pamburi netes dadi Kagendra Sempati lan Jentayu. Kang kaperingake marang Dewi Ngruni netes dadi Naga Gumbang lan ula cilik-cilik sapirang-pirang. Nanging miturut Mahabharata, titianing Bathara Wisnu iku Kagendra kang sinebut Garuda. Wujude ya kaya Garuda lambanging negara Erdira ini. Garuda darbe kadang perdo aran Aruna. Kagendra Garuda lan Aruna iku atmajane Maharsi Kasyapa saka Dewi Winata. Mangkene critane Dewi Winata matur marang Maharsi Kasyapa kepingin apa putra. Mulane sang Dewi pinaringan Antigo loro dening sang Maharsi. Antigo utawa endhog loro iku diopeni dening sang Dewi kanthi surti angati-ati. Dienteni netesi. Bareng wis dienteni sawetara lawase Antigo loro iku ora netes. Antigo sing siji dipecah dening sang Dewi. Isine Antigo wis dadi manuk kang gedhene kagilo-gilo nanging sikile durung sampurna. Ya manuk iku kang sinebut Aruna. Amarga dipecah dening ibune ing sadurunge wayahe netes, Aruna muring-muring lan nyupatani marang ibune Dewi Winata kandhane. Kanjeng Ibu, awet saking pakarti paduka kawula nandhang cacat jasmani ing salami-laminipun. Inggih punika mboten saged gadah suku sampurno. Jalaran saking punika ing tembe ibu badhe dados rencang tumbasanipun kadang piyambak ingkang apeparap Dewi Kadru. Kula weling kwantos-kwantos sampun ngantos ibu mecah tigan ingkang kantun satunggal punika supados netes piyambak. Inggih tetesanipun tigan punika ingkang ing tembe badhe mardikaaken Kanjeng Ibu saking anggenipun dados rencang tumbasan. Sawise kondo mangkono, Aruna banjur mabur ngener srengenge. Ya sang Aruna iku kang ngali-ngalingi sorote srengenge ing salawas-lawase supaya tibaning sorote ing bumi aja kebangeten panase. Antigo sing sijine ora antara lawas netes dadi manuk kang pindho prabota gedhene. Sampurna wewijangane awake. Ya manuk iku kang sinebut Garuda kang pamburine bisa mardhekake ibune saka oleh dadi batur tukon. Lan ya sang Garuda iku kang pamburine dadi titianing Bathara Wisnu. Kadhangi werda sang Garuda ya iku sang Aruna garwa Dewi Sweni peputra Sempati lan Jetayu. Dewi Kadru kadangi Dewi Winata tunggal Rama ibu uga kagarwa Maharsi Kasyapa. Sang Dewi pinaringan Antigo dining sang Maharsi pamburine Antigo iku netes dadi naga pirang-pirang kanyata naga sesa ing padhalangan sinebut Ananta Buga, Naga Basuki
lan naga taksa lan sak piturute. Miturut carita pedhalangan, Bathara Surya putraning Bathara Ismaya ya Semar. Titiane awujud kreta apangiwit turangga sapta ya kretaning Bathara Surya iku kang dening Bathara Wisnu dienggo giles Prabu Watu Gunung Ratu Inggiling Wesi nganti tumekta ing sedo. Sawise kabadi cangkrimane Sang Prabu, putraning Bathara Surya kang kerep kocap ana ing padhalangan mung loro yaiku Sang Hyang Rawi Atmaja yaiku kang nurunake ratu ing Mahespati. Kang kaping loro Sang Karna miyas saka Dewi Kunti. Ya miturut Mahabharata, Bathara Surya iku putrane Maharsi Kasyapa kang miyos saka Dewi Aditi. Sang Dewi apa putra rolas ya iku kang sinebut Dwada Caditya. Aditya tegese rolas, mriksanana carita sing kepungkur. Tembung Aditya tegese putrane Aditi, tedhake Aditi salaras karo tegese Pandhawa putraning Pandhu, Yudhawa turune Yadu, Ditya turune Dewi Diti, Denawa traing Dewi Danu lan sakpiturute. Kajaba Karna putraning Bathara Surya kang kocap ana ing Mahabharata isih ana maneh ya iku Bathara Yama lan Dewi Topati. Sababe Dewi Kunti nganti apa putra Karna patutan karo Bathara Surya mangkini jalaran leladi marang Begawan Durwasa, Dewi Kunti pinaringan mantra panggendaming dewa aran Aditya Redhaya dening Sang Begawan. Amarga kepingin banget mangerti kaluwiane mantra Aditya Redhaya, nuju ing sawijining dina wayah rino Sang Dewi nyoba matek mantra iku. Satemah kerawan Bathara Surya, jalaran tetemon karo Bathara Surya Dewi Kunti Garbini, lan barang tekan lee Sang Dewi nglairake jabang bayi. Yo jabang bayi iku kang pamburine sinebut Karna. Dewi Topati kagarwa Prabu Samwarana utawa Sambarana, peputra Prabu Kuru, tedhak turuning Prabu Kuru diarani Kurawa. Bisaning Prabu Samwarana kaleksanan garwa Dewi Topati sarana mintasraya marang Maharsi Wasita. Diaturi nglamarake Sang Dewi. Yo Maharsi Wasita kang munggah menyang Suralaya suwan Bathara Surya nyuwun Dewi Topati minangka garwaning Prabu Samwarana.

Royomo miturut Mahabharata, Bathara Yama putraning Bathara Surya sabda kadaton. Kagungane Bathara Yama kang nggawe Bathara Wiswakarna. Yaiku dewa kang ahli ing babagan bangunan. Sobo utawa kadatone Bathara Yama bisa ngolah-ngalih dununge miturut kalasane kang kagungan. Miturut carita pedhalangan Bathara Yama utawa Yama Dipati iku putraning Bathara Ismaya utawa Semar. Kahayangane ing Arga Dumilah. Garwane asma Dewi Mumpuni. Panjenengane iku dewa kang nguwasani neraka. Wenang nyabut nyawaning para titah ing Maracapada lan nyemplungake ing kawah candra dimuka. Bathara Yama Dipati iku wujuding pasuryaning kaya raseksa mracih nani yen panjenengane iku dewa kang awatak mentalan. Akeh wong kang pracaya manawa wong loro sumurup krawaning Bathara Yama pratandha wis cepet.

Sawise ngendika mangkono lan maringi kreta aran pustaka marang Sang Waisrawana, Bathara Brama banjur kundur menyang kahyangane ing Brahmaloka. Dene Sang Waisrawana banjur sowan marang ingkang rama yaiku Resi Wisrawa. Dadi wiwit ing wektu iku kang sinebut Lokapala utawa ratu ning jagat yaiku siji Bathara Indra ratu ning para dewa, Bathara Yama ratu ning naraka kang nguwasani neraka, kaping telu Bathara Baruna ratu ning banyu saisine yaiku ratu ning samudra saisine, kaping papat Bathara Waisrawana ya Bathara Kuwera ngratoni para gandarwa kinoro lan yakso lan dadi dewaning kasugian Raja Dana. Marang ingkang Rama Sang Waisrawana matur yen wis antuk nuganing Bathara Brama, nanging Sang Bathara ora dawuh kudu ade dunung ana ing endi. Ingkang Rama Resi Wisrawa ngendika, Kuluk Waisrawana ruhanira yongger ing langka yaiku ngalengka ana kedaton kencana pinatik manik mawerna gaweaning dewa ahli bangunan yaiku Bathara Wiswakarma indahing kedaton langka kaya kahayaning Bathara Indra. Duing kuno kadaton iku didunungi ratuning raseksa sakwadya balani, nanging samengko kedaton iku suwung jalaran para raseksa padha lunga saka langka pindah menyang dasaring pratala amarga saka banget ing wedining marang Bathara Wisnu. Sira prayoga adat dunung ing kadaton langka kang banget endah peni ngalam-ngalami iku tartamtu bakal ngalami sukorno ngir. Sang Waisrawana ngestokake dawuhe ingkang Rama. Sawise ngabekti marang ingkang Rama, Sang Waisrawana tumuli nitih kreta pusaka nyemer kedaton mangka. Amarga kreta si Puspaka iku bisa ngambah sawarnaning panggonan kang dikesakake dening kang nitihi. Turikate playuning kaya keplasing cipta sadelo bae Sang Waisrawana wis tekan ing kadaton plong.

Sang Waisrawana wis adedunung ing kedaton Langka, akeh banget yaksa, gandarwa lan kinara kang padha adedunung ing laladan Langka. Kabeh padha ngratu marang Sang Waisrawana. Dek biyen ngalengka iku kedatoning raseksa kinawasa telu sadulur atmajaning Sang Sukeca. Yaiku siji Malyawan, loro Mali, telu Sumali. Amarga watake kang banget angkara murka, raksa kinawasa telu iku kepingin nguasani Suralaya. Mulane banjur lelawanan karo Bathara Wisnu. Usanane Malyawan lan Mali palastra dening Bathara Wisnu. Wondene Sumali sarta para wadyabala raseksa kang isih urip padha lumayu ngungsi sisingidan menyang Prasatala utawa dasare bumi. Ora wani adedunung ing Ngalengka maneh amarga wedi marang Bathara Wisnu. Sang Sumali darbi atmaja kenya asesilih kae kasi ing padhalangan sinebut Sukesi. Diterima ake marang Resi Wisrawa. Peputra papat yaiku Dasamuka, Kumbakarna, Sarpa Kanaka lan Wibisana. Bareng putra papat iku wis dewasa, ngerti manawa kadaton Ngalengka iku saluguni darbe ing leluhure. Awit saka iku Dasamuka nggugat kedaton Langka ya Ngalengka marang Sang Waisrawana.

Dewa mau wis dipratelake yen miturut Mahabharata Sang Wesrawana ya Bathara Kuwera iku atmajaning Bathara Pulastya. Dene Bathara Pulastya iku putrane Bathara Prajapati. Wiwit timur Sang Wesrawana iku lulut banget marang ingkang iyang Bathara Prajapati. Mulane ora tau nderek ingkang Rama Bathara Pulastya. Ing salawasi tansah nderek ingkang iyang bae. Bab iku agawe ora renaning panggaling Bathara Pulastya kanggo ngawekani supaya ingkang Rama aja nganti kabanjur duka. Sang Wesrawana sawise dewasa nyaosi putri yaksa telu marang ingkang Rama yaiku siji Dewi Puspakata pamburine apa putra Dasamuka lan Kumbakarna. Loro Dewi Raka apa putra Dampit yaiku Kara lan Sarpakenaka. Telu Dewi Malini apa putra Wibisana. Dadi miturut Mahabharata Sang Wesrawana iku kadang tunggal bapa siji ibu karo Dasamuka, Kumbakarna, Sarpakenaka, Kara lan Wibisana. Dasamuka lan Kumbakarna kadang tunggal bapa siji ibu karo Kara. Kara lan Sarpakenaka uga kadang tunggal bapa siji ibu karo Wibisana. Ing sabanjure Sang Wesrawana ya Bathara Kuwera tetep akayangan ing ukir kaliyasa. Tetep akayangan ing ukir kaliyasa. Tetep ngratoni para yaksa, gandarwa lan kinara, tetep jumeneng dewaning kasugian utawa raja brana. Pamburine kreta si Puspaka bisa bali. Dasamuka sak wadya balane sirna dening Rama Wijaya. Sak banjure Bathara Kuwera

Bathara Kama kang uga sinebut Bathara Kumajaya akeh hayangan ing cakra kembang garwane asma Dewi Ratih. Miturut layang Paramayuga lan carita padhalangan, Bathara Kama iku putraning Bathara Ismaya ya Semar. Nanging miturut Mahabharata, Bathara Kama putraning Bathara Darma. Para dewa iku padha bisa ketaman ing loro, nanging ora bisa tumeka ing sedo. Amarga padha ngunjuk amerta. A tegese ora, merta tegese mati. Dadi yen amerta tegese kalis ing pati, ora ketaman pati. Nanging miturut layang Smaradhana, yasane Empu Darmaya mratelakake yen Bathara Kumajaya tumeka ing sedha kubar dening geni kang metu saka netraning Bathara Guru kang angka telu. Mangkene caritane

Bathara Darma. Bathara Darma miturut Mahabharata, Bathara Darma iku putrane Sanghyang Atri utawa wayahe Bathara Brahma. Garwane 10, kabeh putrane putri Sanghyang Daksa. Sanghyang Daksa kagungan putra putri 50, sing 17 kagarwa Bathara Candra, 13 kagarwa Mahasri Kasyapa, 10 kagarwa Bathara Darma. Asmane kang kagarwa Bathara Darma ya iku siji Dewi Kirti, Dewi Laksmi, Dewi Arti, Dewi Mada, Dewi Pusti, Dewi Srodo, Dewi Kriya, Dewi Budi, Dewi Laja, lan 10 Dewi Mati. Para putraning Bathara Darma kang miyos saka garwa 10 iku ora tau kocap. Yudhistira, pambayuning Pandhawa, salugune putraning Bathara Darma. Nalika Dewi Kunti matek mantra Aditya Redaya kang sapisan saka dawing Prabu Pandhu, sang Dewi karo mangesti Bathara Darma amarga ketarik mantra panggendaming Dewa Aditya Redaya. Bathara Darma tedhak ing marcapada tetemon karo Dewi Kunti satemah sang Dewi Garbini kang pamburine mbabar putra pinaringan asma Yudhistira. Sang Widura putrane Maharsi Wiyasa kang mijil saka wanita darah sudra iku panjalmane Bathara Darma. Wondene sababe Bathara Darma manjalma ing marcapada dadi Widura amarga saka dayaning Sot kang dingendikake para resi kang padha mrenani Bagawan Animandavyo. Mangkene ceritane nalika Bagawan Animandavyo nglakoni Manabrata iku tapa mbisu, ing sawijining dina ana maling nggawa barang oleh-olehane maling lumebu ing padhepokane Bagawan Animandavyo. Ora antara suwe wadya balane Sang Prabu kang nglacak playune maling mau teko ing ngarasane Bagawan Animandavyo. Nyuwun priksa marang Sang Bagawan, menyang ngendi playune maling? Mesti bae Sang Bagawan ora mangsuli amarga lagi nglakoni tapa mbisu. Wadya balane Sang Prabu kang nglacak playune maling tumuli lumebu ing padhepokane Bagawan Animandavyo. Niti priksa isine padhepokan. Wusanane malingi ketemu singidan ana ing sangisore pasareane Sang Bagawan. Maling disikep lan dibondo. Diaturake marang Sang Prabu. Karampungane maling iku ditibani hukum kisos yaiku hukum pati. Bagawan Animandavyo kena ing dakwa mbiyantu Durjana. Sang Bagawan dicekel, diaturake marang Sang Prabu diadili. Putusane Bagawan Animandavyo ditibani paukuman sarana ditancepi lembing sinite. Amarga saka gedining tapa bratane sanadyan dibure ditancepi lembing nganti jero, Sang Bagawan ora tumeka ing sedo. Kocap, para resi mitraning Bagawan Animandavyo kang miyarasa warta yen Sang Bagawan tampa paukuman dicubles lembing dubure enggal-enggal padha tilik lan nakokake sebabe. Dene Sang Bagawan kok nganti tampa paukuman kang kaya mangkono abote. Sang Bagawan mratelakake jalanan ora mraduli marang maling kang lumebu ing padhepokane lan ora mangsuli pitakone wadya balane Sang Prabu amarga nalika samono pinuju nglakoni tapa mbisu. Sawise midhangetake katrangane Sang Bagawan, para resi tumuli nemoni Sang Prabu. Kabeh ngendikane Bagawan
Animandawya diaturake marang Sang Prabu. Wusanane Sang Prabu banjur dawuh marang Wadya, nindakake ngluwari Sang Begawan. Lembing kang wis sawetara dina tumancep ing dubure Sang Begawan didudut dening Wadya utusane Sang Prabu, nanging ora bisa lolos. Mulane banjur ditugel dadi Begawan Animandawya durung luar saka ing panandhang. Para resi mitrane Sang Begawan padha matek mantra Papa Sanghara, yaiku mantra panulaking bebaya. Wusanane pucuke lembing kang isih ana ing sajroning salira Sang Begawan banjur metu lewat ing embun-embunane. Sawise Begawan Animandawya luar saka ing panandhang, para resi tumuli munggah menyang Suralaya sowan Bathara Darma. Nyuwun priksa sababe Begawan Animandawya nganti ngalami panandhang sing abote tanpa pepindhan. Pangandikane Bathara Darma, kawruhaniro kawuningono para maharesi, kula mboten kesamaran dateng tindak tandukipun para titah ageng alit ing marcapada. Nalika taksih alit Begawan Animandawya kerep dolanan kinjeng kanthi dipun suduk silitipun, kula punika dewaning keadilan wajib rumeksa supados hukum karma tumindak ing sak mestinipun. Begawan Animandawya ngalami panandhang dipun tubles lembing duburipun jalaran ngunduh wohing pandamelipun. Nalika taksih alit salugunipun pancen inggih kula ingkang netepaken Sang Begawan kedah ngalami panandhang mekaten punika, nanging tumindakipun lumantar putusaning pangadilanipun Sang Prabu. Dados Sang Prabu namung minangka lantaran tumindaking hukuman bab pepestining panandhang kula ingkang nemtokaken miturut hukum karma. Para resi banjur matur, duh pikulun, kawuningana miturut wewarah suci agami, lare alit ingkang umuripun kirang saking 12 taun menawi tumindak lepat dereng kenging dipun patrapi paukuman. Sebab lare dereng dewasa punika dereng saged mbedakaken awon sae lan leres lepat, dados paduka punika ndawai paukuman dateng titah ingkang pancenipun boten sakmestinipun dipun patrapi paukuman. Anenggih hukum karma menika punika boten namung kangge para titah, nanging ugi tumrap para dewa. Paduka inggih kedah ngunduh wohing pandamel paduka, amargi paduka atindak lepat ndawai paukuman dateng titah ingkang boten sakmestinipun kedah dipun patrapi paukuman. Mila paduka badhe manjalma ing marcapada dados tiang pincang lair saking garbaning wanita darah suci. Yo amarga sot kang dingendikake dening para resi iku kang jalari Bathara Darma manjalma ing marcapada dadi widura.

Ananta Bhuga. Miturut Mahabharata, Ananta Bhuga utawa Naga Sesa iku putrane Maharsi Kasyapa kang miyos saka Dewi Kadru. Putrane Dewi Kadru iku akeh banget. Kabeh awujud ula utawa naga kanyata siji. Naga Sesa utawa Ananta Bhuga. Loro naga Basuki, telu naga Irawata, papat naga Taksaka, lima naga Elopatra, lan liya liyane isih akeh banget. Naga Sesa utawa Ananta Bhuga sengsem ulah tapa brata. Oleh meratopo pindah-pindah kanyoto ono ing Ardi Candoro utawa Ardi Gandoro, Ardi Wadhari, Ardi Guh Karano ing Alas Puskoro, banjur ing Ardi Himawat. Genturing kasutapane sang yang Ananta Bhuga ndadekake karenaning panggaling Bathara Brahma. Ing sawijining dina Bathara Brahma rawuh ing pratapane yang Ananta Bhuga ngendikane mangkene.

Sangga Bawana mula sira bakal antuk nugraha kang gedhene tanpa upama. Naga Sesa tumuli ambles ing lemah ngambah ing papan kang bengkah menyang dasaring patala. Tumuli wit nyangga bumi kang kita nggoni iki. Sanghyang Anantabhuga akahyangan ing Sapta Pratala tegese lapising bumi kang kaping pitu. Sanadyan dununge ana ing sajroning bumi, kahyangan ing Sapta Pratala iku endahe padha bae karo kaindran. Garwane Sanghyang Anantabhuga asma Dewi Suprati, peputra Naga Gini lan Naga Tatmala. Naga Gini kagarwa Werkudara apeputra Antareja. Sanghyang Anantabhuga iku darbe aji-aji kawastrawam kang jalari bisa mancala warna manungsa. Ulungsungane Sanghyang Anantabhuga kasinungan daya gaib kang banget ngedap-ngedapi. Ing carita lakon Sumbadra Larung mratelakake nalika Antareja ngupaya bapa ing lumahing bumi digawani wlungsunganing eyangi. Mulane dheweke ora bisa teles dening banyu lan ora bisa karoso panas dening geni. Bareng wis sawetara lawase oleh mubeng-mubeng ana ing lumahing bumi ngupaya sudarmane. Lakuning Antareja tekan ing Bengawan Gangga. Dumadan Antareja sumurup layon kumambang kendang ing Bengawan Gangga. Nanging ora ngerti manawa kendanging layon iku saparane tansah dietutake dening Gatotkaca saka ing gegono. Nalika samono Gatotkaca karo Antareja durung tepung dadi iya padha dene durung ngerti yen kadang tunggal bapa siji ibu. Layon kang keli iku ora liya layone Dewi Sumbadra kanthi maksud supaya kena ditakoni dununge kasatriyan Jodipati. Layon diuripake dening Antareja, nanging bareng layon wis urip maneh Antareja lagi bae nedya atetanyong dumadakan dijeloki Gatotkaca saka ing gegono. Amarga dikira nedya ganggu gawe marang layoning Sumbadra, Antareja cancut taliwanda lumawan krodhane Gatotkaca, nanging banjur dipisah dening Dewi Sumbadra.

Baruna Wera. Bathara Baruna nguwasani alaming banyu saisine kahyangane ing dasaring samudra. Garwane sing sok pocap asma Dewi Dewi lan Dewi Mitra, putrane sing kacrita mung loro padha kasusra ing jagat ya iku siji Maharsi Kaswargan Apeparap Maharsi Agastya. Sang Maharsi iki kang dahar dagingi asura watapi ngunjuk banyuning samudra nganti asat ngendhekake Ardi Widya supaya ora sundul langit lan kang ngesotake Prabu Nasuha njalari sang Prabu kajengkang saka Suralaya. Kang kaping loro ya kuwi Maharsi Wasista. Maharsi marcapada kang kineringan dening para dewa lan para raja kang ginaduhan lembunan dini dening Bathara Iswara kang ngesotake wasuwolu manjalmo ing marcapada kang pininto sroyo dening Prabu Sambarana munggah menyang Suralaya sowan Bathara Surya nglamar Dewi Topati.

Bromo mratelakake ing sasedaning Prabu Krishna negara Ndarawati kinelem tirta dening Bathara Baruna nganti dadi samudra. Bathara Baruna sok asung pitulung utawa pamrayoga marang titah kang ing Maracapada. Kanyata sepisan nalika Maharsi Ricika ya kuwi ramane Maharsi Jomo Dakni utawa iyange Maharsi Rama Parasu nglamar Dewi Setyawati putraning putri Prabu Gandhi Ratu ing Praja Kanya Kawiya dipunduti bebono kuda sewu kang ules abang lan kupingi kang asisih podo awarno ireng. Bisane sang Maharsi laksanani bebono iku amarga saka pitulungane Bathara Baruna. Kaping pindho nalika Rama Wijaya ngirit Wadya Bala Wanara Nedya ngrabasa ngalengka bareng tekan ing pasisir tindake kandhek dening kepalangan samudra. Rama Wijaya dirawuhi Bathara Baruna diparingi pamrayoga supaya dawuh nambak samudra marang para wadya bala wanara kanthi dipandhegani dening gegedhunging wanara aran Nala kang winasis ing babagan bangunan ya kuwi putrane Bathara Hastri utawa Bathara Wiswa Karma. Pramayoganing Bathara Baruna diestokake dening Rama Wijaya. Samudra kalakon ditambak dening para wanara njalari Rama Wijaya sak wadya balane bisa kaleksanan tekan ing Alengka.

Bathara Sakra, Bathara Mahadewa lan Bathara Asmara. Yen ing Mahabharata, Bathara Sakra iku peparape Bathara Indra. Bathara Mahadewa ajejuluk Bathara Siwah utawa Bathara Sangkara. Nanging ing pedalangan dewa telu iku kabeh putraning Bathara Guru miyos saka Dewi Umarhanti. Yen miturut layang Paramayoga ibune Bathara Sakra, Bathara Mahadewa lan Bathara Asmara asma Dewi Laksmi. Kahayangan Bathara Sakra ing Jong Meru, Bathara Mahadewa ing Argapura, Bathara Asmara ing Moyo Retno.

Ganesha. Bathara Ganesha ya Ganesha iku dewaning kawruh kahyangane ing Glugu Tinatar. Miturut layang Semara Dahana karyaning Empu Darmaya, Bathara Ganesha iku putraning Bathara Guru miyosaka Dewi Uma. Nanging ora kasebut ana ing silsilah. Bathara Ganesha iku dewa kang asalira lan amustaka gajah. Layang Semara Kandha mratelakake sababe Bathara Ganesha asalira lan amustaka mangkono, kuwi mangkene critane.

Jumratopo Suralaya ketekan mungsuh ya iku Prabu Nila Rudraka sakwadya balane. Miturut kayakinane Bathara Kumajaya kajaba Bathara Guru ora ana kang kuwawa lumawan krodaning Prabu Nila Rudraka. Awit saka iku Bathara Guru kang nalika samono lagi manungku pujo linepasan jemparing ponco wisoyo dining Bathara Kumajaya. Gregah

aring Panca Wisaya Bathara Guru sanalika wungu lan mudhar tapa. Nanging banjur duka tansipi marang Bathara Kumajaya. Sarana netrane kang angka telu Bathara Kumajaya pinandeng menteleng dening Bathara Guru. Bathara Kumajaya kobar salirane dening geni murup mangalet-ngalet kang metu saka netraning Bathara Guru. Dadi lan sedani Bathari Ratih midhanget kakunge sedo kobar inggal-inggal sowan ing padunungane Bathara Guru. Saka keparenge sang Bathara bareng Dewi Ratih prapto geni mubal maneh uruping geni katon kaya astane Bathara Kumajaya ngawe-ngawe Dewi Ratih. Sang Dewi tumuli jebyur, sang Dewi tumuli jebyur ing geni dadi lan sedane. Para dewa padha matur ngrerepa marang Bathara Siwah to Bathara Guru kerso paring pangak somolan ngurepake maneh marang Bathara Kumajaya lan Dewi Ratih. Nanging sang Bathara ora nayogyani karsane sang Bathara, Bathara Kumajaya dumunung ing atining para priya, Dewi Ratih ing atining para wanita, supaya para manungsa bisa inggal bebranahan.

Sawise agawe kobaring saliraning Bathara Kuma Jaya Sarta Dewi Ratih nganti padha tumeka ing sedo. Bathara Siwah ya Bathara Guru banjur kundur menyang kahyangan. Pepasian karo ingkang garwa Dewi Uma. Para dewa bareng midhanget Bathara Siwah wis kundur ing kahyangan. Padha merelokake sowan.

Dewi Uma ambabar putra mijil priya. Salira lan mustaka kaya dirada. Pinaringan asma Ganesha ya Ganesiya. Usanane bisa ngasorake yudaning Prabu Nila Rudraka kang nedya gawe karangabang Suralaya. Miturut katrangan kang kasebut ing wiwitaning Adiparwa kang ngripta Mahabharata Maharsi Wiyasa kang dadi panitrane utawa juru tulis yaiku Bathara Ganesha.

Para miyarsa, mekaten kala wau babaring dongeng pageliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Kita pungkasi ngantos pepanggihan ing cariyos candhakipun. Nuwun. Kandya sasanti, joyo joyo wijayanti arahayu ingkang sami anguti luhuring budaya nagari. Wassalamualaikum.

Nuwun kawula nuwun sugeng pepanggihan wonten ing giaran dongeng pakliran saking RRI Malang Saluran Budaya. Dongeng pakliran menika sinarat dening Bapak S. Patmo Sukoto.

Dewa Ruci kahyangan ing teleng samudra. Kapriye sisilae Dewa Ruci ora ana buku kang ngandharake. Dewa Ruci uga sinebut Dewa Bajang. Jalaran saka bangete cilik ing salirane. Anehe, sanadyan salirane Dewa Ruci kena diarani cilik mentik, nanging guwa garbane ora sesak dileboni Werkudara kang banget gedhe dhuwur salirane. Bareng wis ana ing sadruning guwa garbaning Dewa Ruci, Werkudara banget gumun ngune priksa ing sadruning saliraning Dewa Ruci isi srengenge, rembulan, lintang-lintang lan jagat saisine kabeh. Manawa cindhukake karo ngilmu gaib, Werkudara manjing ing go garbaning Dewa Ruci iku salaras karo unining isbat warangka manjing ing curiga. Ya ing wektu iku Werkudara antuke wejangan ngilmu gaib saka Dewa Ruci.

Carita lakon Dewaruci iku bangunan saka carita kang kamot ing Mahabharata, ya iku caritane Maharsi Markandeya. Darahe Maharsi Bregu. Maharsi Markandeya manjing ing guwa garbaning bocah cilik ya wong bajang. Ana ing guwa garbaning bocah cilik iku sang Maharsi priksa jagat kang kahananing padha karo jagat kang gumelar jembar iki. Mawa kali sapirang-pirang, gunung-gunung, tlaga-tlaga, rawa-rawa lan liya-liyane. Kajaba saka iku, sang Maharsi uga priksa srengenge, rembulan lan lintang-lintang kang sorote katon pating glebyar amlahi. Miturut layang Weda Purwaka pupuh sinom, iki pralambangi manungsa mangsah semedi mangkene unine

sa sama atyo. Iku sinom kang pupuk sepisan. Akeh sinom ono cacah 6 likur. Mula saka iku tak waca akeh. Sinom kang kaping pindho tegese Pandhita Durna ya iku sedyaning kapti. Awit sedyaning Waradaya iya dadi guru nadi iku pituduh jati atas saking atma tuhu. Bima tegese tekad barang karya kang kinabdi. Nadyan wis ana sedyaning Waradaya. Kaping 3 lamun ora kanthi tekad utawa tanden lakoni kabeh karakating parasdya sayektine ora dadi. Pomo arso samadhi arso roh ing nyatanipun kahanan jero samudya nanging sutik angayoni yekti nora roh rasaning kang sanyuta. Kang kaping 4 wit gawat kaliwat liwat luwih rungsit luwih werit marmanto Pandhita Durna denyo tuduh bayu siwi denyo prehtoyo suci tinedahken gunungipun neng wono tik brosoro kaprenah neng soring ukir condro muko iyo ing gondo ma gunung.

sing nomor 6. Tek bro pradikanyo susah. Soro lelandep kang arti. Mulane kinen anasak tegese yen alaso mambrih. Dungkap sama di ning nyirnakno petenging kalbu menyang salwiring duh kita kang landep jangkaning kapti den biroto anwo ka cokro imdiyo. Lalu itu lamun wos koyo mangkuno noyokinen dungkur bukil condro muko kali hirok ing gondo madono ardi iku tegese lagi miwiti traping manekung karpe condro muko ya wukir araning rai iyo iku wiwaraning poncondrio kaping wolu dununge kinon teneno dayaning karno pangaksi yang dayaning Rono lesan terangi mangkini kaki karno yo karyo miarsi sanis koro kang karungu metro anyo tumingal sawarnane kang kaeksi lesan neneng anyo kinaryo ngantiko kaping semua yen wos mangkono anulyo mar mring nyisoring bukir Gondo Madono telenging pangambu kaki lirikinen ningali pucuking garono iku mandeng lakuning nafas anyo warosuk dipun aring lah ing kono kaki siro den rayono.

banjur yang patuk lan yang temburu. Yang temburu utawa temburu utawa tamburu kasebut ing silsilah siji lan loro putrane sang Yang Ismaya utawa Semar. Nanging miturut Mahabharata, Yang Temburu utawa Tamburu iku putrane Maharsi Kasyapa kang miyosaka Dewi Wisnu. Dadi wayahe sang Yang Daksa utawa buyute Bathara Brahma. Yang Patuk uga putrane sang Yang Ismaya Semar, nanging ora kasebut ing silsilah. Yang Patuk karo Yang Temburu iku gandhek sakembaran. Gandheke Bathara Guru, gandhek iku abdining ratu kang pagaweane nglantarake dawuh. Cacahe mesti loro sakembaran. Yen ing kalangan militer, gandhek sakembaran iku mirip karo ordonas.

Wasu wolu utawa astobasu. Wasu wolu utawa astobasu iku uga jinise dewa putrane Bathara Prajapati utawa yae Bathara Manu utawa buyute Bathara Brahma. Asmane Wasu wolu siji-sijine ya iku Bathara Dara, Bathara Druwa, Bathara Soma, Bathara Aho, Bathara Anala utawa Agni, Bathara Anila, Bathara Pratyasa, lan wolu Bathara Prabosa utawa Dyahu. Bathara Prajapati garwane limo yaiku siji Dewi Drumah, apa putra Wasuluru, Bathara Dara lan Bathara Druwa. Dewi Swasah apa putra Wasuluru, Bathara Soma lan Bathara Anila. Dewi Rata apa putra Wasu siji yaiku Bathara Aho. Dewi Sandilyo apa putra Wasu siji aran Bathara Anala, Bathara Agni utawa Bathara Hutasana. Banjur sing kaping 5 kuwi mau Dewi Prabata apa putra Wasu loro iku Bathara Pratyasa lan

Nyebutake garwane kabeh wasu, nanging kabeh wasu disebutake putrane, yaiku siji Bathara Dara apa putra Drawina lan Hutah Awyoha, loro Bathara Druwa apa putra Bathara Kala, telu Bathara Soma apa putra Warkas Sang Warkas Garwa Dewi Manuhara utawa Dewi Manuhara, peputra Sisira Prana Ramana, kaping 4 Bathara Aho apa putra Giyoti Soma Santo lan Muni, kaping 5 Bathara Anala utawa Bathara Agni apa putra Sang Kumara kang uga apeparap Kartikeya awit ginula wentah dening Dewi Kretika lan sak biturute. Kadangi Sang Kartikeya telu yaiku Sangka, Wisangka lan Megameya. 6 Bathara Anila utawa Bathara Swasana apa putra Manuyawa lan Awit apa putra Manuyawa lan Awijenata Gani miyos saka Dewi Siwah. 7 Bathara Pratyasa apa putra Resi Dewala, Sang Resi Dewala apa putra Yang Wrehaspati lan putra putri siji. Kang kaping 8 Bathara Prabasa garwa kadanging putri Yang Wrehaspati apa putra Bathara Wismakarma, dewa kang ahli ing babagan bangunan yukwi ahli teknik kang gawe suyoso padunungane para dewa lan kreto-kreto kaswargan. Wasuwolu utawa Astobhasu iku wis tau manjalmo kabeh ing Maracapada awit saka dayaning shot kang dingendikake Maharsi Wasistha mangkene critane.

kegaduhan Bathara Ismara. Ing sawijining dina wasu wolu sagarwane padha aleledhang ana ing Maracapada. Mriksani asrining alas bareng oleh ameng-ameng mriksani kaendahaning alas tekan ing padhepokane Maharsi Wasistha. Para wasu lan garwane padha priksa lembunandini. Bathara Prabasa yaiku wasu kang angka 8 kang timur dhewe ngendika marang garwane mangkene.

Andini, kagungane mahar Siwastita iki kaluwihane ana warna loro ya iku sapisan bisa nganakake sawarnaning dedaharan lan unjukan sarta peni-peni raja peni kang dikarsake dening sang maharsi. Kang kaping pindho, manungsa kang ngombe puhane Nandini ora bisa dadi tuwa nom terus ing salawas-lawase tur umure bisa nganti 10.000 tahun. Bareng midanget kasiating puhane Nandini kang banget ngedap-ngedapi garwane Wasu Prabosa banjur matur.

Ciwati pikulun, kawula kepengin sanget sageta sang dewi kasinungan umur ngantos 10.000 warasa. Supados anggen kawula memitran kalian piyambakipun saged katok pikulun. Awit saking punika panyuwun kawula mugi wonten keparing paduka karasa ngalep dusta nandini punika pikulun. Ing mangke badhe kawula sukaaken dhateng Dewi Ciwati supados piyambakipun saged ngombe puhanipun pikulun.

amarga sinurung dening penggalih kasok tresno wasu praboso karso minangkani panyuwuning garwa awit saka iku wasu praboso tumuli ngajak kadhangi pitu ndusta nandini nedya dipasrahake marang Dewi Jiwati nanging karsaning para warsu ndusta nandini ora kaleksanan jalaran konangan dening kang kagungan para wasu padha disotake bakal mandalma ing ngaraca padha dadi manungsa dening Maharsi Wasistha. Wasu walu padha matur ngrerepa nyuwun pangaksama marang Maharsi Wasistha utawa padha nyuwun kaentengan aja nganti lawas olehe dadi manungsa ana ing Maracapada. Pangrereponing para wasu dene Sang Maharsi diwangsuli mangkene. E jagat Dewa Bathara, jengandika ingkang pitu mboten lami dados manungsa wonten ing Maracapada. Jalaran dosa jengandika mboten ageng. Namung Sang Prabasa kemawon ingkang badhe lami manjang.

si Wasisto katemahan temenan para wasu padha manjalma ing Maracapada alantaran dadi putraning Prabu Sentanu miyos saka Prameswari Dewi Gangga. Sang Dewi saben taun peputra siji miyos kakung, nanging saben Dewi Gangga peputra jabang bayi tumuli dibuang dening Sang Dewi ing Bengawan Gangga dina iku uga.

kang angka pitu bareng peputra kang kaping wolune Dewi Gangga sedo kunduran sedo nalika nglairake putra. Nanging jabang bayi Lestari urip, yo jabang bayi iku kang pamburine sinebut Dewa Brata utawa Resi Bisma. Panjalmane Wasu Diahu utawa Prabosa, Resi Bisma iku yuswane dawa banget. Miyose baraan karo Maharsi Wiyasa utawa Abiyasa. Sedane ana ing sajroning Bharatayudha. Miturut Adiparwa Abasa Jawa kuno, Wasuwanu iku putraning Bathara Darma. Bab iki kacetha ana ing ukara kang unine mangkene. Hana sang Asta Basu ngaran Ira, Dewa Tanak sang Yang Dharma Patunggalan I ngara Nira sang Dara, sang Dua, sang Soma, sang Apah, sang Anila, sang Anala, sang Pratyanca, sang Prabasa. Tegese ono kang sinebut Asta Basu yakuwi Wasuwanu. Para dewata putrane sang Yang Dharma asmane siji-sijine yaiku Sang Dara, Sang Juwa lan sabanjure asmane utawa ejane rada beda karo kang sinebut ing

wasanane sang Asura keplayu lan Bathara Indra tumuli nyedhaki Wanudra mau. Manungso, sira iku sapa lan kepriye mula bukane dening nganti kena ing kene? Mangkono pandangune Bathara Indra banjur semaure Wanudra mau.

0: ingkang teguh timbul sakti mandra guna pikulun ingkang setya bakti dhateng Bathara Brahma so ingkang saged ngasoraken para dewa para asura yaksa raksasa manungsa daitya lan para raga nuringgih telasan paduka piyambak ugi kasoran sarta semah kawula punika saged mangreh tribawana pikulun
1: midhanget aturing panudya mangkono iku Bathara Indra lagek legek ing penggalih pangudarasane wilata kegeden panggayuh temen wanudya iki midra ing tribawana mongso ana priya kang kahananing kaya ngene gumau durung enti rampung pangudarasaning Bathara Indra dumadakan panjenengane priksa yang Bagaskara jumedhul saka sakburining ardiwedya ora antara suwe sang candra katon manjing ing wedaning ninro noa antara suwe yang condro katon manjing ing dewaning rino luli yang agni lumebu ing kalangane yang Bagaskara lan yang condro sakwise terang pamriksane marang bab iku Bathara Indra tumuli nganti dewi Dusena munggah ing kreta nedya sowan Bathara Brahma pikulun sinten priya ingkang linangkung ingkang pantes dados jodhonipun wanudya punika mangkono aturi Bathara Indra marang Bathara Brahma semaur mengkini
2: Indra rohani royongin kumpuling Surya Candra Agni bakal njalari lahiring priya pinunjul ing tribawana sarta dadi senopatining para dewa wadya balaniro ya priya iku kang bakal mengku si Dusena
1: sawise midhanget sabdaning Bathara Brahma Bathara Indra banjur nganti Dewi Dusena manggihi resi pitu kadhawuhan nggawe sesaji dipandhegani Maharsi Wasistha bareng geni sesaji wis murup Bathara Adhuta utawa Anala Pawaka lan Agni uncat saka kalangane Bathara Surya lan Candra manjing ing sajroning geni sesaji

Purnaning sesaji, Dator Agni Miyosoko geni sesaji. Preksa poro garwaning resipi tukang banget Sulistyo ing warno. Batoro pawoko yo Batoro Agni kanduhan branto. Wasanane banjur nandang gandrung. Gandrung kapirangun marang poro garwaning resipi tu iku. Kang dupang lipuring brantani kang soyo ngramuhi. Batoro Agni banjur adegunung ing madyaning alas cita.